Dirga tum na na na dim ta na na na na dim ta na na na na dim ta na na na na dirga tum ta na na na dirga tum ta na na na dirga tum ta na na ಕಾಂಧ ದಿಂತ ನದಿರ್ದ ತಾನು ತನ್ನ ದೇರೆ ನದಿಂತ ನದಿರ್ದ ತಾನು ತನ್ನ ದೇರೆ ನದಿಂತ